رہے کیرتن دربار کی دوجی لڑی سماپت ہوئی ہے. بھائی انتویر سنگھ جی نے آپ جی نے کیرتن دوارا بہت پسند کیتا ہے. یہ دھارمک دشا ہے کیونکہ تین اس سمے دشا سن راجسی سماجک کے تب کے